banyak ko leambo nak ka mangganti otto nona. Oh tapi kok kabaganti otto nona jo anyo biaya kambo agi ambo indah ado bapiti awak supir angkot nyo belok.

to bilang kano to agian kano samang ho barakanai besuk pagi kawan aja leko piti mutingan sebanyak 3 juta.

Tak boleh berang nak bagi amat dari ketik yulinya gadangkan walaupun indah induk kontan walau selaku induk angke. Malah labia daripada mande labia daripada induk kontan yuli selesai kuliah bakar ajo coa jo elok.

beliau tu pengusaha nan paling kayo ciek kantua induk nanado duo kantua kantua cabangnyo pengusaha piti bala.